1978. Od trovanja prekomernom dozom tableta protiv alkoholizma umire Kit Moon, bubnjar grupe The Who, poznat po neobuzdanom ponašanju.

1996. Reper Tupac Shakur sa 5 metaka upuca na parkingu u Las Vegasu. Umro je 6 dana kasnije. Imao je 25 godina.

Peti predlog u današnjoj emisiji bio je Antonio Salieri i uvertira za operu Danaide u izvođenju Rimskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Gianluigi Gelmetti. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Klasiku molim. Sutra od 8 nastavljamo da biramo hit nedelje ozbiljne muzike. Sa vama su bili tonski realizator Bojan Milanović i Katarina Erić. Želim vam prijetan dan.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovjek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Značaj filmske umjetnosti kao primarnog načina da se vizualizuje, a u skladu sa tim i konceptualizuje prošlost, ne može se dovoljno naglasiti. Iako je zlatno vrijeme holivudskih, moralnih i istorijskih mononarativa iza nas, i dalje je kod najvećeg broja ljudi prirodna reakcija kada čuju neku upečatljivu ili potresnu priču tvrdnja da bi o tome trebalo snimiti film. Filmske i televizijske ekranizacije istorijskih događaja i ličnosti, uprko svim modernim šumovima i kakofoniji, i dalje imaju moć da se nametnu kao dominantna čitanja prošlosti. Ovo može da se tiče konkretnih narativa kao što su scenarističke adaptacije slavnih scena ili besjeda iz prošlosti, ili nešto toliko nenametljivo kao što je svjetlosni filter koji se primjenjuje na različite istorijske epohe. Ipak, ako govorimo o filmskom prikazivanju prošlosti, pogotovo skorije prošlosti, izuzetno značajan, a pomalo podcijenjen aspekt pripovjedačke estetike predstavlja žanr melodrami. Dovoljno je pogledati najpopularnije i kritički najhvaljenije filmove koji se bave prikazivanjem prošlosti, poput Titanika, Engleskog pacijenta, Prohujalo s vihorom, Doktora Živaga, Amarkord i slično, pa čak i filmove koji su nastajali unutar neke epohe koje biramo kao svjedočanstvo o njoj, recimo Casablanca, Svjetlosti Velegrada, Mostovi okruga Madison i slično. I možemo vidjeti da ovaj često ismijevani, često nipodaštavani žanr predstavlja upravo jednu vrstu istorijskog filtera koji razdvaja prošlost kakva jeste od prošlosti kakvu želimo da pamtimo. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, multidisciplinarni umjetnik, scenarista, filmadžija, filmmaker, kako on voli da kaže, profesor scenarija i istorije filma na Univerzitetu tehnologije Swinburne u Melbourneu, Boris Trbić. Možda ste imali prilike, nadam se da jeste, da u skorije vrijeme gledate njegov dokumentarni film Na dalekom Kajmakčalanu o australijskim i novozelandskim dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu. Borise, dobrodošli u Gozbu.
4: Bolje vas našao, Nikola.
3: Hvala veliko što si izdvojili vrijeme za nas. Ja
4: hvala
3: se uvijek trudim da vas ulovim.
4: Na pozivu, hvala mnogo.
3: E, mi smo se dogovorili da danas pričamo o melodrami koja djeluje kao jedna tih plitkih i površnih tema, zapravo je vrlo duboka, što znamo iz naših dugogodišnjih razgovora na tu temu, ali ajde onda da malo postavimo sto, da kažemo, za ovu našu gozbu. Kad anglosaksonci kažu ne budi melodramatičan, da li oni imaju na umu isti pojam melodrame kao i mi? I šta uopšte jednu priču čini melodramom?
4: Pa evo, ako ja bih prvo počeo sa jednom pariskom uličnom anegdotom, a pariske ulične anegdote uvek imaju izvestan kulturni kontekst, iz perioda 19. veka u vreme Ežena Skriba, koji je napisao nešto između 100 i 150 dramskih tekstova. Ona se tiče susreta dva dramska lika na ulici u jednoj drami, recimo melodrami. Da li imaš madež ispod leve miške, pita jedan. Drugi odgovara, ne, nemam. Ovaj prvi onda opet kaže, to znači da si ti moj izgubljeni brat. Taj sistem, ta vrsta narativne mehanike u stvari nas uvodi u jednu priču o tome šta melodrama može

0: Slušali smo posljednji tango, kultnu pjesmu iz filma Balkan Express Branka Baletića iz 1983. godine. Ovaj film se otvoreno igra sa tim ušećerenim filterom koji se već u to vrijeme počeo stavljati na filmove smještene u predratni ratni period, što je opet djelimično podučeno i sa nazivom restorana gdje se radnja događa, jeli, Belle Époque. E sad, ta nostalgična divna epoha, vi ste rekli, zlatna doba ne postoje, postoje samo u retrospektivi. Hajde samo da vidimo za kraj, pošto mi je vrijeme pobjeglo, gdje je sad melodrama i njen žanr u ovoj permanentnoj krizi kapitalizma?
1: Pa u permanentnoj krizi kapitalizma se govori o žanrovima koji će možda nestati zauvek. The Guardian govori o tome da je romantična komedija mrtva. Ja se sjećam da su ljudi tako pričali pre premijere kad je Harry sreo Sally 1984. Dakle, u tu priču ne verujem baš mnogo, ali što se melodrame tiče, mislim da je ona izuzetno uputna da bismo neke prijatne ili neprijatne istine o sistemu, društvenom, ekonomskom, kulturnom u kom živimo, kojim se u ovom trenutku nalazi u jednoj permanentnoj krizi, saznali što više da bismo mogli da razumemo njegovu prošlost, da kontekstualizujemo njegovu sadašnjost i da projektujemo kakvu takvu budućnost.
0: Borise, hvala vam veliko, kao i uvijek ogromno zadovoljstvo kada dođete u Gozbu.
1: Hvala.
0: Poštovani slušalci, vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Sa nama u studiju bio je teoretičar filma, scenarista, filmski umjetnik Boris Trbić. Ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
2: Od ponoći je stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara, izjavio je za RTS ministar financija Siniša Mali. On je podsjetio da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 bit će sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa njegovim telom izložen je u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, a građani će do 12:00 moći da mu odaju poštu kada će početi opelo koje će služiti patrijar Porfirije. Posle toga formirat će se kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju gdje će Ratko Mladić biti sahranjen pored ćerke Ane. Iran najavljuje da će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog Moreuza, koja će obuhvatiti delove Persijskog zaliva. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheh izjavio je da su Sjedinjene Američke Države započele rat, a da očekuju da ceo svet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Izraelska vojska izvela napade na položaj Hamasa u pojasu Gaze kao odgovor na eksplozivnu napravu koja je pogodila vojno vozilo. 5 ljudi je poginulo, više osoba je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona sleteo sa piste tokom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mjesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladale Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 22 stepena, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1011 milibara, vetar sever istočni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauvijek dijeliti sve. A sad je bajka stigla do kraja, bliži je pakao nego raj. Sad znaš ono što tad nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj.

Slušali ste Kulturne krugove. Danas za vas radili su Tanja Kosanović, Igor Istić, Andrej Petrović, Zoran Tasić i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Dunja Savić nam je u svom prilogu predstavila Katarinu Vasiljević kao i svoje utiske o koncertu koji je ova mlada violinistkinja održala prošlog petka u okviru Belefa. A u narednom segmentu emisije Ars Sonora slušamo prikaz jednog novog štampanog izdanja, vrlo dragocenog, kako kaže Srđan Teparić, koji je za naš program ovaj prikaz i pripremio. A reč je o leksikonu vojvođanskih kompozitora koji je priredio muzikolog iz Novog Sada Adrijan Krančević.

Nije se sjekla retko drvo, nego takozvani čestik. Iz prisoja, a ne iz osoja. Osoj je kad je deo šume u ladovini, to je osoj. A prisoj je onda gdje je sunčano, pa su tu godovi kad osječete drvo. Da bi strugali rogove za kuću ili ne znam za šta, ili za brvna, uvijek se gledalo da se uzima iz te prisojne strane. I uglavnom su stari praktikovali da to sječu u stare dane, a ne u mlade. Jer kažu kad su stari dani, kad je uštap, kad je mlad mjesec, nikad nisu to radili, jer je tad je mladina. E kad nastupe stari dani, e onda su oni to sjekli radi dugotrajnijega, da bi trajalo duže drvo. I u mlade dane nisu htjeli ni pokolj da rade, recimo kad dođe za zimu ili bilo šta. Uvijek su to stari gledali da to budu stari dani. Dugotrajnije je sve. Drvo duže traje, meso se bolje suši. Dešavalo je se u mlade dane, zakolje svinju pa mu propadne meso. Pa su ljudi uvidjeli stari o čemu se rade, pa nisu hteli kad je mlad mjesec, pa su onda u stare dane to sve radili. Pun mjesec kad je, to je uštap. To su znači stari dani. E, to je to.